Dobar dan, poštovani slušalci. 9. juni 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turke, emitujem program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan sastao se u Istanbulu sa vršiteljicom dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez, gdje su dva lidera razgovarali o bilateralnim odnosima i međunarodnom razvoju događaja. Direkcija za komunikacije Republike Turske je prenijela da je predsjednik Erdogan potvrdio podršku Turske narodu Venezueli i kazao da Ankara ostaje posvećena jačanju suradnje. Erdogan istakao da su trgovina, energetika i rudarstvo ključna područja za dublju suradnju između dvije zemlje, a lideri su također razmotrili napore za povećanje bilateralne trgovine i postizanje cilja od 3 milijarde dolara godišnjeg obima trgovine. Potpredsjednik Republike Turske Cevdet Yılmaz je najavio da će predsjednik Recep Tayyip Erdogan 13. juna podijeliti sa javnošću viziju i akcioni plan za umjetnu inteligenciju. Govoreći na događaju, potpredsjednik Yılmaz je izrazio veliko zadovoljstvo susretom sa prisutnima povodom događaja koji je održan pod temom Nova era, nova odgovornost. Yılmaz je izjavio da samit koji okuplja vodeće stručnjake za umjetnu inteligenciju, javne predstavnike, akademike, poduzetnike i tehnološke lidere iz cijelog svijeta značajno doprinosi rješavanju ekonomskih, društvenih i strateških dimenzija tehnološke transformacije. Dodao je da očekuju da će ovogodišnji 11. summit olakšati razvoj novih ideja i saradnje koji će doprinijeti ciljevima zemlje u oblasti umjetne inteligencije. Yılmaz je istakao da živimo u periodu u kojem ekonomsku konkurenciju uveliko oblikuje kapacitet za proizvodnju tehnologije, te da su tokom tog vremena stope rasta u regiji i globalno pale ispod historijskog prosjeka, a trgovina je izgubila svoj zamah. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da su američke države na putu da proglase potpunu pobjedu nad Iranom u naredne dvije sedmice. Nakon što je prema izvještajima nedavno zaustavljena eskalacija između Irana i Izraela, govoreći tokom televizijskog skupa za republikanskog senatora Lindsey Grahama, Trump je rekao, bili smo vrlo čvrstim i mislim da pobjeđujemo u toj bici, a vi ćete zaista pobijediti u naredne dvije sedmice kada proglasimo potpunu pobjedu. U međuvremenu Iran je upozorio na ono što naziva razornim odgovorom, rekavši da su Izrael i njegovi saveznici trebali naučiti lekcije iz nedavnih događaja. Američki predsjednik Donald Trump je objavio da je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahom upozorio da bi Izrael mogao ostati sam protiv Irana ukoliko razmjena napada eskalira u regionalnim rat. Trump je govorio za izraelsku televiziju Channel 12 o telefonskom razgovoru sa Netanyahom u vezi sa razmjenom napada sa Iranom. Navodeći da je zamolio Netanyahova da ne uzvraća na iranske rakete napade, Trump je rekao sam Bibiju da mora biti vrlo oprezan u vezi sa onom što radi, inače bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana. Američki predsjednik je naglasio da je Izrael bio obaviješten o planiranim napadima na Iran u posljednji čas, ali je ipak uspio ograničiti obim ovih napada. Ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Uralolu je izjavio da je u prvih 5 mjeseci 2026. godine zračnim putem putovalo 89.036.395 putnika, dodajući da broj ljudi koji su putovali zračnim putem širom zemlje u 5 mjeseci je premašio broj stanovnika Turskije. Ministar Uralolu je dao izjavu u pisanom saopćenju za javnost u vezi sa podacima o avionima, putnicima i teretu za maj od Generalne direkcije Državne uprave DHMI. Izjavio je da je broj aviona koji su sletili poletili na aerodromima prilagođenim putnicama i ekološkim osvještenim prošlog mjeseca bio 83.854.000 za domaći i 78.110 za međunarodne letove, čime je ukupan promet zrakoplova, uključujući i prelete, dosegao 203.867. Uralolu je također izjavio da je ukupan promet zrakoplova, uključujući i prelete, dostigao 203.000 i istakao da je u maju domaći putnički promet dostigao 9.200 letova međunarodnog prometa. Inače, u maju je turskim aerodromima usluženo ukupno 21.539.000 putnika, uključujući putnike u direktnom tranzitu. Količina prevezenog tereta u maju dostigla 458 tona, od čega je 79 tona na domaćim rutama i 378.000 na međunarodnim. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio da je američki predsjednik Donald Trump kazao da Izrael zadržava ono što on naziva punim pravom na samoodbranu od Irana uprkos Trumpovim prigovorima. Netanyahu je ponovio taj stav nakon izraelskih napada na Bejrut, rekavši da će Izrael nastaviti djelovati kako bi se zaštitio.
Nakon bombardiranja Bejruta, Iran je odgovorio lansiranjem raketa prema Izraelu, a umeđu vremenu američki predsjednik Trump je rekao za Financial Times da Izrael neće imati izbora i upozorio Netanjahova da bude oprezan, rekavši da on odlučuje i upozoravaši da bi dalje eskalacija mogla ostaviti Izrael sve veće i više izolidanim. Ambiciozni evropski program Future Combat Air System zaustavljen je nakon odluke nemačkog kancelara Friedrich Merca i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Projekat procijenjen na oko 100 milijardi eura bio je zamišljen kao razvoj ne samo bombardovnog aviona šeste generacije, već i integrirane mreže zračnog putovanja i ratovanja, koje bi uključivala naoružanje i nenaoružanje bespilotne letelice koje bi djelovale zajedno sa borbenim avionima. Inicijativa koja se smatra jednom od najvećih evropskih odbrambenih programa trebala je ojačati stratešku autonomiju Evrope i njene buduće vojne kapacitete kroz saradnju Francuske, Njemačke i Španije. Njemačke i Francuska su se složile da odustanu od planova za zajednički borbeni avion sljedeće generacije nakon godine neslaganja između uključenih kompanija. Friedrich Merz, njemački kancelar i francuski predsjednik Emmanuel Macron zaključili su da firme nisu mogle postići dogovor o izgradnji zajedničkog borbenog aviona u okviru programa Future Combat Air System. Inače, projekat je pokrenut 2017. godine kako bi se zamijenio francuski borbeni avion Rafael i njemački Eurofighter. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan suspendovan je nakon istrage Ujedinjenih nacija o optužbama za seksualno nedolično ponašanje. Upravno tijelo sude je saopštilo da će Khan sada se suočiti sa disciplinskim postupkom koji uključuje 125 država članica, iako će nalazi istrage ostati povjerljivi. Khan je ne na dopust od maja 2025. godine insistirao da je oslobođen optužbi, rekavši da izveštaj nije pronašao dokaze o nedoličnom ponašanju ili zloupotrebi položaja. Inače, Khan je ranije privukao pažnju tražeći naloge za hapšenje izraelskog premijera Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Inače, istraga je pokrenuta nakon žalbe članog osoblja 2024. godine, nakon što je Izrael pokrenuo genocidnu kampanju protiv Palestinaca u Gazi. I na kraju vijesti sporta, košarkaši Bešiktaša pobjedili su gostima ekipu Bahče Šehira rezultatom 73-71 i izjednačili na 2-2 u polifinalnoj seriji Turske košarkaške lige. Duel srpskih trenera Baraća i Dušana Limpijevića ovog puta je pripao aktuelnom selektoru Srbije. Odlučujući meč igra se u srijedu, a domaćin ekipa Bešiktaša. Tim koji pobjedu

Kada svijet pogleda Palestinu, ono što vidi je uvijek isto. Uništene zgrade, dim koji se uzdiže, sirene i obavijesti u novinskim agencijama o smrti. Ali pravi život počinje u tim tihim trenucima kada kamere prestanu snimati. Palestina nije samo geografija bola i tuge. Tamo, uprkos svojoj strašnoj težini, život nekako pronalazi način da teče. Ljudi ne pokušavaju samo disati, preživjeti. Oni se opiru da žive humanim životom. Možda se ovi ljudi koji se suočavaju sa najbrutalnijim realnostima svijeta drže života čvršće od bilo koga drugog upravo zbog toga. S prvim zracima zore, red za hljeb ispred pekare u Gazi već je počeo da se duši. Ljudi pričaju o nacionalnim pitanjima dok se miris svježeg hljeba koji se diže iz te pekare širi do kraja ulice. U isto vrijeme zrna kafe se melju u maloj prodavnici u Jerusalemu. Miris kafe koja se preliva iz džezve u nablusu osjeća se mnogo stvarnije od svih ratnih vijesti na televiziji. Zatim, tu su ljudi koji kreću na puteve kako bi stigli do kontrolnih punktova na zapadnoj obali. Oni dobro poznaju iscrpljujuća čekanja koja mogu trajati satima, ali nikada ne zaborave pogladiti svoju djecu po kosi prije nego što izađu iz kuće ili reći čuvaj se dok zatvaraju vrata, jer život se potajno opire upravo u tim malim detaljima. Ponekad nestane struje i ne dođe se satima, ali u tom mrklom mraku naiđete na mladu osobu koja uči u uglu kuće. Pokušavaju čitati biltene i bilješke ispred sebe uz plamen svijeće ili prigušeno svjetlo telefona. Neki također pokušavaju da se njihov glas čuje cijelom svijetu putem društvenih mreža s tim telefonom u ruci. U tom trenutku shvatite, neka svjetla se ne gase, čak ni kada nestane struje. Onda se iznenada sa ulice začuju radosni zvuci djece. Ta djeca koja su sagradila dvorac od dva kamena, jure ispuhanu loptu u prašini i prljavštini. Čak i pod najtežim novinskim naslovima na svijetu, djetinjstvo uspjeva stvoriti malo igralište za sebe. Tu leži velika tajna Palestine. Ljudi se često drže svojih svakodnevnih navika kako ne bi potpuno izgubili normalan tok života. Jutarnji doručak, porodična večera ili šoljica jakog čaja ispijena na balkonu postaje posljednji komadić domovine koji je osobi ostao. Uveče ulice ponovo oživljavaju. Uprkos oskudici i teškoćama, miris hrane koja se kuha u kućama širi se iz prozora na ulicu. Ta hrana se često dijeli sa komšijama za prepunim stolovima. U Palestini dijeljenje nije samo stara tradicija, već način preživljavanja stojeći jedni pored drugih. U kasnim popodnevnim satima vidite porodice kako hodaju prema moru u Gazi, umaču noge u hladne vode Mediterana kako bi zaboravili čak i na nekoliko minuta opkoljeni svijet oko sebe. Dok se djeca igraju u valovima, odrasli dugo gledaju u horizont. Za neke ljude čak i gledanje u horizont je kao disanje slobode. Onda iznenada s ulice se začuju jauci. Ovaj put to nije zbog loših vijesti, već zbog vjenčanja. Čak i ako nema struje, čak i ako su ulice obavijene tamom, čak i ako ne znaju šta će sutra donijeti. Nije važno, vjenčanje će se ipak održati, ples će se ipak izvesti, jer ljudi najsnažnije štite svoju vjeru u budućnost kroz vlastite pjesme. Razumijevanje Palestine nije samo brojanje bombi koje padaju s neba. Pravo razumijevanje Palestine je vidjeti u svom srcu ljude koji, čak i usred ruševina i gomila kamenja, odbijaju odustati od odbrane života. U očima svijeta, Palestina možda nije ništa više od tužnih naslova vijesti, ali u toj sekundi, u maloj kuhinji srušene kuće, neko je još uvijek kuhao čaj. Upravo to održava naciju na nogama, činjenica da život tvrdoglavo nastavlja uprko svim vrstama razaranja. U sljedećoj epizodi podijelit ćemo priče onih koji su platili najveću cijenu za slobodu u ovim zemljama. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo.

Dragi slušaoci, u programu Putevi snova šetat ćemo kroz Skoplje. U prethodnoj emisiji smo govorili o osmansko-arhitektonskoj baštini u Skoplju kao i džamijama ovoga kraja. Danas ćemo nastaviti priču o trgovinskim mjestima ovoga grada. Naša prva stanica je čuvena Turska čaršija. Turska čaršija je jedna od najvećih i najbolje očuvanih osmanlijskih čaršija na Balkanu. Sa svojim uskim kamenim ulicama, tradicionalnim dućanima i objektima, čaršija koja oslikava trgovački život tog perioda. Građevine poput Kapan Hana, Sulu Hana i Kuršunu Hana unutar čaršije važni su primjeri osmanske komercijalne arhitekture. Počnemo sa Kuršunu Hanom. Ova gostionica iz 16. stoljeća dobila ime po kupolama prekrivenim olovom. Ova građevina gdje su trgovci nekada skladištili svoju robu, a putnici odsjedali, danas je prostor umjetničkih događaja. Krasi ga veliko dvorište, lučne sobe i kameni podovi. Obližnji Sulu Han također je dobio ime po elegantnoj fontani u svom centru. Izgrađena u 16. stoljeću, gostionica predstavlja funkcionalnu eleganciju osmanske arhitekture. Hodajući između hladnih kamenih zidova gostionice, zvuk stoljeća kao da vam odzvanja ušima zajedno sa zvukom vode. Druga predivna građevina je Kapan Han, izgrađena u 15. stoljeću. Ovdje se nalazi restoran u kojima su navraćali karavani. Ovdje su nekada odsjedali arapski, turski, albanski, srpski i jevrejski trgovci. Sa svojim velikim dvorištem, dvospratnom građevinom i kamenim hodnicima, ovaj objekat je danas zadržao izgled iz davnih vremena. Jedna od građevina na koju nailazite dok šetate Skopljem je Davud Pašin hamam. Datira iz 15. stoljeća. Ovaj hamam je jedan od najljepših primjera osmanske arhitekture gradnje hamama. Unutra se još uvijek vide tragovi korišćenja, svjetlosni efekti na kupolama i zvuk vode koji odjekuje u kamenim bazenima. Iako danas služi kao muzej, duh prošlosti se još uvijek može osjetiti u njegovim zidinama. Osim toga, najstarija sahat kula na Balkanu je izgrađena u Skoplju za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog. Ova sahat kula jedan je od simbola današnjeg Skoplja i bila je razlog da se džamija Sultan Murat, naselje džamije Atik, poistovjećuje sa sahat kulom. Mnoge od ovih građevina su oštećene u velikom zemljotresu u Skoplju 1963. godine, ali većina njih je kasnije obnovljena od strane Turske razvojne agencije TIKE. Tokom osmanskog perioda Skoplje je bio pravi muslimanski turski grad, ne samo u smislu arhitekture, već i u smislu kulturnog života. Prema Evliji Čelebijevoj Sejahatnami ili putopisu, u 17. stoljeću u Skoplju je bilo 120 džamija, 70 mešđida, 20 medresa, 7 derviških loža i mnogo osnovnih škola. Svakodnevni život u Skoplju uključuje sve karakteristike klasične osmanske urbane kulture, a to je duboko uticalo na društvenu strukturu ovog kraja. Srce grada, stara čaršija ili turska čaršija, bio je živopisan primjer osmanskog trgovačkog života. Postojali su dućani gdje su se na čaršiji praktikovali različiti zanati, a svaka radnja je okupljala različite strukture ljudi. Tokom osmanskog perioda u Skoplju je bilo više od 40 muslimanskih naselja, a svako naselje je formiralo organsku društvenu strukturu unutar sebe. Medrese i škole u gradu nisu bile ograničene samo na pružanje vjerskog obrazovanja, već su pružale i obrazovanje u svim granama nauke tog perioda, kao što su književnost, filozofija, matematika i astronomija. Institucije poput Isak Begove medrese postale su važni centri znanja na Balkanu. Dok su ove medrese pružale obrazovanje lokalnom stanovništvu, one su također bile i centar učenicima iz ostalih geografskih područja. Medrese i tarikate u Skoplju bili su centri duhovnog života grada. Rifajski, kadirijski i mevlevijski redovi imali su snažno prisustvo u gradu, a ove institucije su služile i za vjersko obrazovanje i za socijalnu pomoć. Tarikati su bili mjesta susreta ne samo derviša, već i običnih ljudi. Kada
Kada je riječ o kulinarskoj kulturi, skopska kuhinja koja spaja otomansku kuhinju sa balkanskim okusima i danas predstavlja turski uticaj. Posebno su jela poput bureka, kebaba, baklave i turske kafe dio ove kulturne baštine. Finansijska osnova cijele ove strukture bio je sistem fondacija Vakufa, društveni kompleksi, medrese, narodne kuhinje i biblioteke osnovane oko džamija, održale su se od prihoda Vakufa i pružale su besplatne usluge onima koji su bili u potrebi. Ovaj sistem predstavio je temelje za kulturu društvene solidarnosti i filantropije koja se nastavila sve do danas. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo za danas pripremili. U narednom programu ćemo također nastaviti govoriti u Skoplju. Do tada ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušalci. 9. juni 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turke, emitujem program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan sastao se u Istanbulu sa vršiteljicom dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez, gdje su dva lidera razgovarali o bilateralnim odnosima i međunarodnom razvoju događaja. Direkcija za komunikacije Republike Turske prenijela da je predsjednik Erdogan potvrdio podršku Turske narodu Venezueli i kazao da Ankara ostaje posvećena jačanju suradnje. Erdogan istakao da su trgovina, energetika i rudarstvo ključna područja za dublju suradnju između dvije zemlje, a lideri su također razmotrili napore za povećanje bilateralne trgovine i postizanje cilja od 3 milijarde dolara godišnjeg obima trgovine. Potpredsjednik Republike Turske Cevdet Yilmaz je najavio da će predsjednik Recep Tayyip Erdogan 13. juna podijeliti sa javnošću viziju i akcioni plan za umjetnu inteligenciju. Govoreći na događaju, potpredsjednik Yilmaz je izrazio veliko zadovoljstvo susretom sa prisutnima povodom događaja koji je održan pod temom Nova era, nova odgovornost. Yilmaz je izjavio da summit koji okuplja vodeće stručnjake za umjetnu inteligenciju, javne predstavnike, akademike, poduzetnike i tehnološke lidere iz cijelog svijeta značajno doprinosi rješavanju ekonomskih, društvenih i strateških dimenzija tehnološke transformacije. Dodao je da očekuju da će ovogodišnji 11. summit olakšati razvoj novih ideja i saradnje koji će doprinijeti ciljevima zemlje u oblasti umjetne inteligencije. Yilmaz je istakao da živimo u periodu u kojem ekonomsku konkurenciju uveliko oblikuje kapacitet za proizvodnju tehnologije, te da su tokom tog vremena stope rasta u regiji i globalno pale ispod historijskog prosjeka, a trgovina je izgubila svoj zamah. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da su Sjedinjene Države na putu da proglase potpunu pobjedu nad Iranom u naredne dvije sedmice. Nakon što je prema izvještajima nedavno zaustavljena eskalacija između Irana i Izraela, govoreći tokom televizijskog skupa za republikanskog senatora Lesley Grahama, Trump je rekao, bili smo vrlo čvrst tim i mislim da pobjeđujemo u toj bici, a vi ćete zaista pobijediti u naredne dvije sedmice kada proglasimo potpunu pobjedu. U međuvremenu Iran je upozorio na ono što naziva razornim odgovorom, rekavši da su Izrael i njegovi saveznici trebali naučiti lekcije iz nedavnih događaja. Američki predsjednik Donald Trump je objavio da je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahom upozorio da bi Izrael mogao ostati sam protiv Irana ukoliko razmjena napada eskalira u regionalni rat. Trump je govorio za izraelsku televiziju Channel 12 o telefonskom razgovoru sa Netanyahom u vezi sa razmjenom napada sa Iranom. Navodeći da je zamolio Netanyahu da ne uzvraća na iranske rakete napade, Trump je rekao sam Bibiju da mora biti vrlo oprezan u vezi sa onom što radi, inače bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana.

američki predsjednik je naglasio da je Izrael bio obaviješten o planiranim napadima na Iran u posljednji čas, ali je ipak uspio ograničiti obim ovih napada. Ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Ural Olu je

jer je tu za maj od Generalne direkcije državne uprave DHMI. Izjavio je da je broj aviona koji su sletili i poletili na aerodromima prilagođenim putnicama i ekološkim osvještenim prošlog mjeseca bio 83.854.000 za domaći i 78.110 za međunarodne letove, čime je ukupan promet zrakoplova, uključujući i prelete, dosegao 203.867. Ural Olu je također izjavio da je ukupan promet zrakoplova, uključujući i prelete, dostigao 203.000 i istakao da je u maju domaći putnički promet dostigao 9.200 letova međunarodnog prometa. Inače, u maju je turskim aerodromima usluženo ukupno 21.539.000 putnika, uključujući putnike u direktnom tranzitu. Količina prevezenog tereta u maju je dostigla 458 tona, od čega je 79 tona na domaćim rutama i 378.000 na međunarodnim. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio da je američki predsjednik Donald Trump kazao da Izrael zadržava ono što on naziva punim pravom na samoodbranu od Irana uprkos Trumpovim prigovorima. Netanyahu je ponovio taj stav nakon izraelskih napada na Bejrut, rekavši da će Izrael nastaviti djelovati kako bi se zaštitio. Nakon bombardiranja Bejruta, Iran je odgovorio lansiranjem raketa prema Izraelu, a umeđu vremenu američki predsjednik Trump je rekao za Financial Times da Izrael neće imati izbora i upozorio Netanyahuva da bude oprezan, rekavši da on odlučuje i upozoravaši da bi dalje eskalacije mogla ostaviti Izrael sve veće i više izolidanim. Ambiciozni evropski program Future Combat Air System zaustavljen je nakon odluke nemačkog kancelara Friedrich Merca i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Projekat procijenjen oko 100 milijardi eura bio je zamišljen kao razvoj ne samo bombardovnog aviona šeste generacije, već i integrirane mreže zračnog putovanja i ratovanja, koje bi uključivala naoružanje i nenaoružanje bespilotne letilice koje bi djelovale zajedno sa borbenim avionima. Inicijativa koja se smatra jednom od najvećih evropskih odbrambenih programa trebala je ojačati stratešku autonomiju Evrope i njene buduće vojne kapacitete kroz saradnju Francuske, Njemačke i Španije. Njemačke i Francuska su se složile da odustanu od planova za zajednički borbeni avion sljedeće generacije nakon godine neslaganja između uključenih kompanija. Friedrich Merz, njemački kancelar i francuski predsjednik Emmanuel Macron zaključili su da firme nisu mogle postići dogovor o izgradnji zajedničkog borbenog aviona u okviru programa Future Combat Air System. Inače, projekat je pokrenut 2017. godine kako bi se zamijenio francuski borbeni avion Rafael i njemački Eurofighter. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan suspendovan je nakon istrage Ujedinjenih nacija o optužbama za seksualno nedolično ponašanje. Upravno tijelo suda je saopštilo da će Khan sada se suočiti sa disciplinskim postupkom koji uključuje 125 država članica, iako će nalazi istrage ostati povjerljivi. Khan je ne na dopustu od maja 2025. godine insistirao da je oslobođen optužbi, rekavši da izveštaj nije pronašao dokaze o nedoličnom ponašanju ili zloupotrebi položaja. Inače, Khan je ranije privukao pažnju tražeći naloge za hapšenje izraelskog premijera Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Inače, istraga je pokrenuta nakon žalbe članog osoblja 2024. godine, nakon što je Izrael pokrenuo genocidnu kampanju protiv Palestinaca u Gazi. I na kraju vijesti sporta, košarkaši Bešiktaša pobjedili su u gostima ekipu Bahče Šehira rezultatom 73:71 i izjednačili na 2-2 u polifinalnoj seriji Turske košarkaške lige. Duel srpskih trenera Baraća i Dušana Lempijevića ovog puta je pripao aktuelnom selektoru Srbije. Odlučujući meč igra se u srijedu, a domaćin ekipa Bešiktaša. Tim koji pobjedi u finalu igraće protiv ekipe Fenerbahča. Poštovani slušalci, čuli ste vijest.

Kada svijet pogleda Palestinu, ono što vidi je uvijek isto. Uništene zgrade, dim koji se uzdiže, sirene i obavijesti u novinskim agencijama o smrti. Ali pravi život počinje u tim tihim trenucima kada kamere prestanu snimati. Palestina nije samo geografija bola i tuge. Tamo, uprkos svojoj strašnoj težini, život nekako pronalazi način da teče. Ljudi ne pokušavaju samo disati, preživjeti. Oni se opiru da žive humanim životom. Možda se ovi ljudi koji se suočavaju sa najbrutalnijim realnostima svijeta drže života čvršće od bilo koga drugog upravo zbog toga. S prvim zracima zore, red za hljeb ispred pekare u Gazi već je počeo da se duši. Ljudi pričaju o nacionalnim pitanjima dok se miris svježeg hljeba koji se diže iz te pekare širi do kraja ulice. U isto vrijeme zrna kafe se melju u maloj prodavnici u Jerusalemu. Miris kafe koja se preliva iz džeze u nablusu osjeća se mnogo stvarnije od svih ratnih vijesti na televiziji. Zatim, tu su ljudi koji kreću na puteve kako bi stigli do kontrolnih punktova na zapadnoj obali. Oni dobro poznaju iscrpljujuća čekanja koja mogu trajati satima, ali nikada ne zaborave pogladiti svoju djecu po kosi prije nego što izađu iz kuće ili reći čuvaj se dok zatvaraju vrata, jer život se potajno opire upravo u tim malim detaljima. Ponekad nestane struje i ne dođe se satima, ali u tom mrklom mraku naiđete na mladu osobu koja uči u uglu kuće. Pokušavaju čitati biltene i bilješke ispred sebe uz plamen svijeće ili prigušeno svjetlo telefona. Neki također pokušavaju da se njihov glas čuje cijelom svijetu putem društvenih mreža s tim telefonom u ruci. U tom trenutku shvatite, neka svjetla se ne gase, čak ni kada nestane struje. Onda se iznenada sa ulice začuju radosni zvuci djece. Ta djeca koja su sagradila dvorac od dva kamena, jure ispuhanu loptu u prašini i prljavštini. Čak i pod najtežim novinskim naslovima na svijetu, djetinjstvo uspjeva stvoriti malo igralište za sebe. Tu leži velika tajna Palestine. Ljudi se često drže svojih svakodnevnih navika kako ne bi potpuno izgubili normalan tok života. Jutarnji doručak, porodična večera ili šoljica jakog čaja ispijena na balkonu postaje posljednji komadić domovine koji je osobi ostao. Uveče ulice ponovo oživljavaju. Uprkos oskudici i teškoćama, miris hrane koja se kuha u kućama širi se iz prozora na ulicu. Ta hrana se često dijeli sa komšijama za prepunim stolovima. U Palestini dijeljenje nije samo stara tradicija, već način preživljavanja stojeći jedni pored drugih. U kasnim popodnevnim satima vidite porodice kako hodaju prema moru u Gazi, umaču noge u hladne vode Mediterana kako bi zaboravili čak i na nekoliko minuta opkoljeni svijet oko sebe. Dok se djeca igraju u valovima, odrasli dugo gledaju u horizont. Za neke ljude čak i gledanje u horizont je kao disanje slobode. Onda iznenada s ulice se začuju jauci. Ovaj put to nije zbog loših vijesti, već zbog vjenčanja. Čak i ako nema struje, čak i ako su ulice obavijene tamom, čak i ako ne znaju šta će sutra donijeti. Nije važno, vjenčanje će se ipak održati, ples će se ipak izvesti, jer ljudi najsnažnije štite svoju vjeru u budućnost kroz vlastite pjesme. Razumijevanje Palestine nije samo brojanje bombi koje padaju s neba. Pravo razumijevanje Palestine je vidjeti u svom srcu ljude koji, čak i usred ruševina i gomila kamenja, odbijaju odustati od odbrane života. U očima svijeta, Palestina možda nije ništa više od tužnih naslova vijesti, ali u toj sekundi, u maloj kuhinji srušene kuće, neko je još uvijek kuhao čaj. Upravo to održava naciju na nogama. Činjenica da život tvrdoglavo nastavlja uprko svim vrstama razaranja. U sljedećoj epizodi podijelit ćemo priče onih koji su platili najveću cijenu za slobodu u ovim zemljama. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo.

Dragi slušalci, u programu Putevi snova šetećemo kroz Skoplje. U prethodnoj emisiji smo govorili o osmansko-arhitektonskoj baštini u Skoplju kao i džamijama ovoga kraja. Danas ćemo nastaviti priču o trgovinskim mjestima ovoga grada. Naša prva stanica je čuvena Turska čaršija. Turska čaršija je jedna od najvećih i najbolje očuvanih osmanlijskih čaršija na Balkanu. Sa svojim uskim kamenim ulicama, tradicionalnim dućanima i objektima, čaršija koja oslikava trgovački život tog perioda. Građevine poput Kapan Hana, Sulu Hana i Kuršunu Hana unutar čaršije važni su primjeri osmanske komercijalne arhitekture. Počnemo sa Kuršunu Hanom. Ova gostionica iz 16. stoljeća dobila ime po kupolama prekrivenim olovom. Ova građevina gdje su trgovci nekada skladištili svoju robu, a putnici odsjedali, danas je prostor umjetničkih događaja. Krasi ga veliko dvorište, lučne sobe i kameni podovi. Obližnji Sulu Han također je dobio ime po elegantnoj fontani u svom centru. Izgrađena u 16. stoljeću, gostionica predstavlja funkcionalnu eleganciju osmanske arhitekture. Hodajući između hladnih kamenih zidova gostionice, zvuk stoljeća kao da vam odzvanja ušima zajedno sa zvukom vode. Druga predivna građevina je Kapan Han, izgrađen u 15. stoljeću. Ovdje se nalazi restoran u kojima su navraćali karavani. Ovdje su nekada odsjedali arapski, turski, albanski, srpski i jevrejski trgovci. Sa svojim velikim dvorištem, dvospratnom građevinom i kamenim hodnicima, ovaj objekat je danas zadržao izgled iz davnih vremena.

Jedna od građevina na koju nailazite dok šetate Skopljem je Davud Pašin Hama. Datira iz 15. stoljeća. Ovaj hamam je jedan od najljepših primjera osmanske arhitekture gradnje hamama. Unutra se još uvijek vide tragovi korišćenja, svjetlosni efekti na kupolama i zvuk vode koji odjekuje u kamenim bazenima. Iako danas služi kao muzej, duh prošlosti se još uvijek može osjetiti u njegovim zidinama. Osim toga, najstarija sahat kula na Balkanu je izgrađena u Skoplju za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog. Ova sahat kula jedan je od simbola današnjeg Skoplja i bila je razlog da se džamija Sultan Murat, naselje džamije Atik, poistovjećuje sa sahat kulom. Mnoge od ovih građevina su oštećene u velikom zemljotresu u Skoplju 1963. godine, ali većina njih je kasnije obnovljena od strane Turske razvojne agencije TIKE. Tokom osmanskog perioda Skoplje je bio pravi muslimanski turski grad, ne samo u smislu arhitekture, već i u smislu kulturnog života. Prema Evliji Čelebijevoj Sejahatnami ili putopisu, u 17. stoljeću u Skoplju je bilo 120 džamija, 70 mešdžida, 20 medresa, 7 derviških loža i mnogo osnovnih škola. Svakodnevni život u Skoplju uključuje sve karakteristike klasične osmanske urbane kulture, a to je duboko uticalo na društvenu strukturu ovog kraja. Srce grada, stara čaršija ili turska čaršija, bio je živopisan primjer osmanskog trgovačkog života. Postojali su dućani gdje su se na čaršiji praktikovali različiti zanati, a svaka radnja je okupljala različite strukture ljudi. Tokom osmanskog perioda u Skoplju je bilo više od 40 muslimanskih naselja, a svako naselje je formiralo organsku društvenu strukturu unutar sebe. Medrese i škole u gradu nisu bile ograničene samo na pružanje vjerskog obrazovanja, već su pružale i obrazovanje u svim granama nauke tog perioda, kao što su književnost, filozofija, matematika i astronomija. Institucije poput Isakbegove medrese postale su važni centri znanja na Balkanu. Dok su ove medrese pružale obrazovanje lokalnom stanovništvu, one su također bile i centar učenicima iz ostalih geografskih područja. Medrese i tarikate u Skoplju bili su centri duhovnog života grada. Rifajski, kadirijski i mevlevijski redovi imali su snažno prisustvo u gradu, a ove institucije su služile za vjersko obrazovanje i za socijalnu pomoć. Tarikati su bili mjesta susreta ne samo derviša, već i običnih ljudi. Kada je riječ o kulinarskoj kulturi, skopska kuhinja koja spaja otomansku kuhinju sa balkanskim okusima i danas predstavlja turski uticaj. Posebno su jela poput bureka, kebaba, baklave i turske kafe dio ove kulturne baštine. Finansijska osnova cijele ove strukture bio je sistem fondacija Vakufa. Društveni kompleksi, medrese, narodne kuhinje i biblioteke osnovane oko džamija održale su se od prihoda Vakufa i pružale su besplatne usluge onima koji su bili u potrebi. Ovaj sistem predstavio je temelje za kulturu društvene solidarnosti i filantropije koja se nastavila sve do danas. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo za danas pripremili. U narednom programu ćemo također nastaviti govoriti u Skoplju. Do tada ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušalci. 9. juni 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turke, emitujem program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituju preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan sastao se u Istanbulu sa vršiteljicom dužnosti predsjednice Venezuele, Delcy Rodriguez, gdje su dva lidera razgovarali o bilateralnim odnosima i međunarodnom razvoju događaja. Direkcija za komunikacije Republike Turske prenijela da je predsjednik Erdoğan potvrdio podršku Turske narodu u Venezueli i kazao da Ankara ostaje posvećena jačanju suradnje. Erdoğan istakao da su trgovina, energetika i rudarstvo ključna područja za dublju suradnju između dvije zemlje, a lideri su također razmotrili napore za povećanje bilateralne trgovine i postizanje cilja od 3 milijarde dolara godišnjeg obima trgovine. Potpredsjednik Republike Turske Cevdet Yılmaz je najavio da će predsjednik Recep Tayyip Erdoğan 13. juna podijeliti sa javnošću viziju i akcioni plan za umjetnu inteligenciju. Govoreći na događaju, potpredsjednik Yılmaz je izrazio veliko zadovoljstvo susretom sa prisutnima povodom događaja koji je održan pod temom Nova era, nova odgovornost. Yılmaz je izjavio da summit koji okuplja vodeće stručnjake za umjetnu inteligenciju, javne predstavnike, akademike, poduzetnike i tehnološke lideri cijelog svijeta značajno doprinosi rješavanju ekonomskih, društvenih i strateških dimenzija tehnološke transformacije. Dodao je da očekuju da će ovogodišnji 11. summit olakšati razvoj novih ideja i saradnje koji će doprinijeti ciljevima zemlje u oblasti umjetne inteligencije. Yılmaz je istakao da živimo u periodu u kojem ekonomsku konkurenciju uveliko oblikuje kapacitet za proizvodnju tehnologije, te da su tokom tog vremena stope rasta u regiji i globalno pale ispod historijskog prosjeka, a trgovina je izgubila svoj zamah. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da su Sjedinjene Američke Države na putu da proglase potpunu pobjedu nad Iranom u naredne dvije sedmice. Nakon što je prema izvještajima nedavno zaustavljena eskalacija između Irana i Izraela, govoreći tokom televizijskog skupa za republikanskog senatora Lindsey Grahama, Trump je rekao, bili smo vrlo čvrstim i mislim da pobjeđujemo u toj bici, a vi ćete zaista pobjediti u naredne dvije sedmice kada proglasimo potpunu pobjedu. U međuvremenu, Iran je upozorio na ono što naziva razornim odgovorom, rekavši da su Izrael i njegovi saveznici trebali naučiti lekcije iz nedavnih događaja. Američki predsjednik Donald Trump je objavio da je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahom upozorio da bi Izrael mogao ostati sam protiv Irana ukoliko razmjena napada eskalira u regionalni rat. Trump je govorio za izraelsku televiziju Channel 12 o telefonskom razgovoru sa Netanyahom u vezi sa razmjenom napada sa Iranom. Navodeći da je zamolio Netanyahua da ne uzvraća na iranske rakete napade, Trump je rekao sam Bibiju da mora biti vrlo oprezan u vezi sa onom što radi, inače bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana. Američki predsjednik je naglasio da je Izrael bio obaviješten o planiranim napadima na Iran u posljednji čas, ali je ipak uspio ograničiti obim ovih napada. Ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Uralolu je izjavio da je u prvih 5 mjeseci 2026. godine zračnim putem putovalo 89.036.395 putnika, dodajući da broj ljudi koji su putovali zračnim putem širom zemlje u 5 mjeseci je premašio broj stanovnika Turskije. Ministar Uralolu je dao izjavu u pisanom saopćenju za javnost u vezi sa podacima o avionima, putnicima i teretu za maj od Generalne direkcije državne uprave DHMI. Izjavio je da je broj aviona koji su sletili poletili na aerodromima prilagođenim putnicama i ekološkim osvještenim prošlog mjeseca bio 83.854.000 za domaći i 78.110 za međunarodne letove, čime je ukupan promet zrakoplova, uključujući i prelete, dosegao 203.867. Uralolu je također izjavio da je ukupan promet zrakoplova, uključujući i prelete, dostigao 203.000,

i istakao da je u maju domaći putnički promet dostigao 9200 letova međunarodnog prometa. Inače, u maju je turskim aerodromima usluženo ukupno 21.539.000 putnika, uključujući putnike u direktnom tranzitu. Količina prevezenog tereta u maju dostigla 458 tona, od čega je 79 tona na domaćim rutama i 378.000 na međunarodnim. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio da je američki predsjednik Donald Trump kazao da Izrael zadržava ono što on naziva punim pravom na samoodbranu od Irana uprkos Trumpovim prigovorima. Netanyahu je ponovio taj stav nakon izraelskih napada na Bejrut, rekavši da će Izrael nastaviti djelovati kako bi se zaštitio. Nakon bombardiranja Bejruta, Iran je odgovorio lansiranjem raketa prema Izraelu, a u međuvremenu američki predsjednik Trump je rekao za Financial Times da Izrael neće imati izbora i upozorio Netanyahova da bude oprezan, rekavši da on odlučuje i upozoravaši da bi dalje eskalacija mogla ostaviti Izrael sve veće i više izolidanim. Ambiciozni evropski program Future Combat Air System zaustavljen je nakon odluke nemačkog kancelara Friedrich Merca i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Projekat procijenjen na oko 100 milijardi eura bio je zamišljen kao razvoj ne samo bombardovnog aviona šeste generacije, već i integrirane mreže zračnog putovanja i ratovanja, koje bi uključivala naoružanje i nenaoružanje bespilotne letjelice koje bi djelovale zajedno sa borbenim avionima. Inicijativa koja se smatra jednom od najvećih evropskih odbrambenih programa trebala je ojačati stratešku autonomiju Evrope i njene buduće vojne kapacitete kroz saradnju Francuske, Njemačke i Španije. Njemačka i Francuska su se složile da odustanu od planova za zajednički borbeni avion sljedeće generacije nakon godine neslaganja između uključenih kompanija. Friedrich Merz, njemački kancelar i francuski predsjednik Emmanuel Macron zaključili su da firme nisu mogle postići dogovor o izgradnji zajedničkog borbenog aviona u okviru programa Future Combat Air System. Inače, projekat je pokrenut 2017. godine kako bi se zamijenio francuski borbeni avion Rafale i njemački Eurofighter. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan suspendovan je nakon istrage Ujedinjenih nacija o optužbama za seksualno nedolično ponašanje. Upravno tijelo suda je saopštilo da će Khan sada se suočiti sa disciplinskim postupkom koji uključuje 125 država članica, iako će nalazi istrage ostati povjerljivi. Khan je ne na dopustu od maja 2025. godine insistirao da je oslobođen optužbi, rekavši da izveštaj nije pronašao dokaze o nedoličnom ponašanju ili zloupotrebi položaja. Inače, Khan je ranije privukao pažnju tražeći naloge za hapšenje izraelskog premijera Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Inače, istraga je pokrenuta nakon žalbe članog osoblja 2024. godine, nakon što je Izrael pokrenuo genocidnu kampanju protiv Palestinaca u Gazi. I na kraju vijesti sporta, košarkaši Bešiktaša pobjedili su u gostima ekipu Bahče Šehira rezultatom 73:71 i izjednačili na 2-2 u polifinalnoj seriji Turske košarkaške lige. Duel srpskih trenera Barača i Dušana Limpijevića ovog puta je pripao aktuelnom selektoru Srbije. Odlučujući meč igra se u srijedu, a domaćin ekipa Bešiktaša. Tim koji pobjedi u finalu igraće protiv ekipe Fenerbahča. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Kada svijet pogleda Palestinu, ono što vidi je uvijek isto. Uništene zgrade, dim koji se uzdiže, sirene i obavijesti u novinskim agencijama o smrti. Ali pravi život počinje u tim tihim trenucima kada kamere prestanu snimati. Palestina nije samo geografija bola i tuge. Tamo, uprkos svojoj strašnoj težini, život nekako pronalazi način da teče. Ljudi ne pokušavaju samo disati, preživjeti. Oni se opiru da žive humanim životom. Možda se ovi ljudi koji se suočavaju sa

sa najbrutalnijom realnostima svijeta, drže života čvršće od bilo koga drugog upravo zbog toga. S prvim zracima zore, red za hljeb ispred pekare u Gazi već je počeo da se duši. Ljudi pričaju o nacionalnim pitanjima dok se miris svježeg hljeba koji se diže iz te pekare širi do kraja ulice. U isto vrijeme zrna kafe se melju u maloj prodavnici u Jerusalemu. Miris kafe koja se preliva iz džezve u Nablusu osjeća se mnogo stvarnije od svih ratnih vijesti na televiziji. Zatim tu su ljudi koji kreću na puteve kako bi stigli do kontrolnih punktova na zapadnoj obali. Oni dobro poznaju iscrpljujuća čekanja koja mogu trajati satima, ali nikada ne zaborave pogladiti svoju djecu po kosi prije nego što izađu iz kuće ili reći čuvaj se dok zatvaraju vrata, jer život se potajno opire upravo u tim malim detaljima. Ponekad nestane struje i ne dođe se satima, ali u tom mrklom mraku naiđete na mladu osobu koja uči u uglu kuće. Pokušavaju čitati biltene i bilješke ispred sebe uz plamen svijeće ili prigušeno svjetlo telefona. Neki također pokušavaju da se njihov glas čuje cijelom svijetu putem društvenih mreža s tim telefonom u ruci. U tom trenutku shvatite, neka svjetla se ne gase, čak ni kada nestane struje. Onda se iznenada sa ulice začuju radosni zvuci djece. Ta djeca koja su sagradila dvorac od dva kamena, jure ispuhanu loptu u prašini i prljavštini. Čak i pod najtežim novinskim naslovima na svijetu, djetinjstvo uspjeva stvoriti malo igralište za sebe. Tu leži velika tajna Palestine. Ljudi se često drže svojih svakodnevnih navika kako ne bi potpuno izgubili normalan tok života. Jutarnji doručak, porodična večera ili šoljica jakog čaja ispijena na balkonu postaje posljednji komadić domovine koji je osobi ostao. Uveče ulice ponovo oživljavaju. Uprkos oskudici i teškoćama, miris hrane koja se kuha u kućama širi se iz prozora na ulicu. Ta hrana se često dijeli sa komšijama za prepunim stolovima. U Palestini dijeljenje nije samo stara tradicija, već način preživljavanja stojeći jedni pored drugih. U kasnim popodnevnim satima vidite porodice kako hodaju prema moru u Gazi, umaču noge u hladne vode Mediterana kako bi zaboravili čak i na nekoliko minuta opkoljeni svijet oko sebe. Dok se djeca igraju u valovima, odrasli dugo gledaju horizont. Za neke ljude čak i gledanje u horizont je kao disanje slobode. Onda iznenada s ulice se začuju jauci. Ovaj put to nije zbog loših vijesti, već zbog vjenčanja. Čak i ako nema struje, čak i ako su ulice obavijene tamom, čak i ako ne znaju šta će sutra donijeti. Nije važno, vjenčanje će se ipak održati, ples će se ipak izvesti, jer ljudi najsnažnije štite svoju vjeru u budućnost kroz vlastite pjesme. Razumijevanje Palestine nije samo brojanje bombi koje padaju s neba. Pravo razumijevanje Palestine je vidjeti u svom srcu ljude koji, čak i usred ruševina i gomila kamenja, odbijaju odustati od odbrane života. U očima svijeta, Palestina možda nije ništa više od tužnih naslova vijesti, ali u toj sekundi, u maloj kuhinji srušene kuće, neko je još uvijek kuhao čaj. Upravo to održava naciju na nogama, činjenica da život tvrdoglavo nastavlja uprkos svim vrstama razaranja. U sljedećoj epizodi podijelit ćemo priče onih koji su platili najveću cijenu za slobodu u ovim zemljama. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo.

Dragi slušaoci, u programu Putevi snova šetat ćemo kroz Skoplje. U prethodnoj emisiji smo govorili o osmansko-arhitektonskoj baštini u Skoplju kao i džamijama ovoga kraja. Danas ćemo nastaviti priču o trgovinskim mjestima ovoga grada. Naša prva stanica je čuvena Turska čaršija. Turska čaršija je jedna od najvećih i najbolje očuvanih osmanlijskih čaršija na Balkanu. Sa svojim uskim kamenim ulicama, tradicionalnim dućanima i objektima, čaršija koja oslikava trgovački život tog perioda. Građevine poput Kapan Hana, Sulu Hana i Kuršunu Hana unutar čaršije važni su primjeri osmanske komercijalne arhitekture. Počnemo sa Kuršuni Hanom. Ova gostionica iz 16. stoljeća dobila ime po kupolama prekrivenim olovom. Ova građevina gdje su trgovci nekada skladištili svoju robu, a putnici odsjedali, danas je prostor umjetničkih događaja. Krasi ga veliko dvorište, lučne sobe i kameni podovi. Obližnji Sulu Han također je dobio ime po elegantnoj fontani u svom centru. Izgrađena u 16. stoljeću, gostionica predstavlja funkcionalnu eleganciju osmanske arhitekture. Hodajući između hladnih kamenih zidova gostionice, zvuk stoljeća kao da vam odzvanja ušima zajedno sa zvukom vode. Druga predivna građevina je Kapan Han, izgrađen u 15. stoljeću. Ovdje se nalazi restoran u kojima su navraćali karavani. Ovdje su nekada odsjedali arapski, turski, albanski, srpski i jevrejski trgovci. Sa svojim velikim dvorištem, dvospratnom građevinom i kamenim hodnicima, ovaj objekat je danas zadržao izgled iz davnih vremena. Jedna od građevina na koju nailazite dok šetate Skopljem je Davud Pašin hamam. Datira iz 15. stoljeća. Ovaj hamam je jedan od najljepših primjera osmanske arhitekture gradnje hamama. Unutra se još uvijek vide tragovi korišćenja, svjetlosni efekti na kupolama i zvuk vode koji odjekuje u kamenim bazenima. Iako danas služi kao muzej, duh prošlosti se još uvijek može osjetiti u njegovim zidinama. Osim toga, najstarija sahat kula na Balkanu je izgrađena u Skoplju za vrijeme

vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog. Ova sahat kula jedan je od simbola današnjeg Skoplja i bila je razlog da se džamija Sultan Murat, naselja džamija Atik, poistovjećuje sa sahat kulom. Mnoge od ovih građevina su oštećene u velikom zemljotresu u Skoplju 1963. godine, ali većina njih je kasnije obnovljena od strane Turske razvojne agencije TIKE. Tokom osmanskog perioda Skoplje je bio pravi muslimanski turski grad, ne samo u smislu arhitekture, već i u smislu kulturnog života. Prema Evliji Čelebijevoj Sejahatnami ili putopisu, u 17. stoljeću u Skoplju je bilo 120 džamija, 70 mešđida, 20 medresa, 7 derviških loža i mnogo osnovnih škola. Svakodnevni život u Skoplju uključuje sve karakteristike klasične osmanske urbane kulture, a to je duboko uticalo na društvenu strukturu ovog kraja. Srce grada, stara čaršija ili turska čaršija, bio je živopisan primjer osmanskog trgovačkog života. Postojali su dućani gdje su se na čaršiji praktikovali različiti zanati, a svaka radnja je okupljala različite strukture ljudi. Tokom osmanskog perioda u Skoplju je bilo više od 40 muslimanskih naselja, a svako naselje je formiralo organsku društvenu strukturu unutar sebe. Medrese i škole u gradu nisu bile ograničene samo na pružanje vjerskog obrazovanja, već su pružale i obrazovanje u svim granama nauke tog perioda, kao što su književnost, filozofija, matematika i astronomija. Institucije poput Isakbegove medrese postale su važni centri znanja na Balkanu. Dok su ove medrese pružale obrazovanje lokalnom stanovništvu, one su također bile i centar učenicima iz ostalih geografskih područja. Medrese i tarikate u Skoplju bili su centri duhovnog života grada. Rifajski, kadirijski i mevlevijski redovi imali su snažno prisustvo u gradu, a ove institucije su služile za vjersko obrazovanje i za socijalnu pomoć. Tarikati su bili mjesta susreta ne samo derviša, već i običnih ljudi. Kada je riječ o kulinarskoj kulturi, skopska kuhinja koja spaja otomansku kuhinju sa balkanskim okusima i danas predstavlja turski uticaj. Posebno su jela poput bureka, kebaba, baklave i turske kafe dio ove kulturne baštine. Finansijska osnova cijele ove strukture bio je sistem fondacija Vakufa. Društveni kompleksi, medrese, narodne kuhinje i biblioteke osnovane oko džamija održale su se od prihoda Vakufa i pružale su besplatne usluge onima koji su bili u potrebi. Ovaj sistem predstavio je temelje za kulturu društvene solidarnosti i filantropije koja se nastavila sve do danas. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo za danas pripremili. U narednom programu ćemo također nastaviti govoriti u Skoplju. Do tada ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušalci. 9. juni 2026. godine. Ovdje je Radio Glas Turke, emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše redovne programe. Sa vama će zajedno biti Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

U nastavku poslušajmo vijesti. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan sastao se u Istanbulu sa vršiteljicom dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez, gdje su dva lidera razgovarali o bilateralnim odnosima i međunarodnom razvoju događaja. Direkcija za komunikacije Republike Turske je prenijela da je predsjednik Erdoğan potvrdio podršku Turske narodu Venezueli i kazao da Ankara ostaje posvećena jačanju suradnje. Erdoğan istakao da su trgovina, energetika i rudarstvo ključna područja za dublju suradnju između dvije zemlje, a lideri su također razmotrili napore za povećanje bilateralne trgovine i postizanje cilja od 3 milijarde dolara godišnjeg obima trgovine. Potpredsjednik Republike Turske Cevdet Yılmaz je najavio da će predsjednik Recep Tayyip Erdoğan 13. juna podijeliti sa javnošću viziju i akcioni plan za umjetnu inteligenciju. Govoreći na događaju, potpredsjednik Yılmaz je izrazio veliko zadovoljstvo susretom sa prisutnima povodom događaja koji je održan pod temom Nova era, nova odgovornost. Yılmaz je izjavio da samit koji okuplja vodeće stručnjake za umjetnu inteligenciju, javne predstavnike, akademike, poduzetnike i tehnološke lidere iz cijelog svijeta značajno doprinosi rješavanju ekonomskih, društvenih i strateških dimenzija tehnološke transformacije. Dodao je da očekuju da će ovogodišnji 11. samit olakšati razvoj novih ideja i saradnje koji će doprinijeti ciljevima zemlje u oblasti umjetne inteligencije. Yılmaz je istakao da živimo u periodu u kojem ekonomsku konkurenciju uveliko oblikuje kapacitet za proizvodnju tehnologije, te da su tokom tog vremena stope rasta u regiji i globalno pale ispod historijskog prosjeka, a trgovina je izgubila svoj zamah. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da su Sjedinjene Države na putu da proglase potpunu pobjedu nad Iranom u naredne dvije sedmice. Nakon što je prema izvještajima nedavno zaustavljena eskalacija između Irana i Izraela, govoreći tokom televizijskog skupa za republikanskog senatora Lesley Grahama, Trump je rekao, bili smo vrlo čvrst tim i mislim da pobjeđujemo u toj bici, a vi ćete zaista pobijediti u naredne dvije sedmice kada proglasimo potpunu pobjedu. U međuvremenu Iran je upozorio na ono što naziva razornim odgovorom, rekavši da su Izrael i njegovi saveznici trebali naučiti lekcije iz nedavnih događaja. Američki predsjednik Donald Trump je objavio da je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahom upozorio da bi Izrael mogao ostati sam protiv Irana ukoliko razmjena napada eskalira u regionalni rat. Trump je govorio za izraelsku televiziju Channel 12 o telefonskom razgovoru sa Netanyahom u vezi sa razmjenom napada sa Iranom. Navodeći da je zamolio Netanyahua da ne uzvraća na iranske rakete napade, Trump je rekao sam Bibiju da mora biti vrlo oprezan u vezi sa onom što radi, inače bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana. Američki predsjednik je naglasio da je Izrael bio obaviješten o planiranim napadima na Iran u posljednji čas, ali je ipak uspio ograničiti obim ovih napada. Ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Ural Olu je izjavio da je u prvih 5 mjeseci 2026. godine zračnim putem putovalo 89.036.395 putnika, dodajući da broj ljudi koji su putovali zračnim putem širom zemlje u 5 mjeseci je premašio broj stanovnika Turskije. Ministar

Lulu je dao izjavu u pisanom saopćenju za javnost u vezi sa podacima o avionima, putnicima i teretu za maj od Generalne direkcije državne uprave DHMI. Izjavio je da je broj aviona koji su sletili i poletili na aerodromima prilagođenim putnicama i ekološkim osvještenim prošlog mjeseca bio 83.854.000 za domaći i 78.110 za međunarodne letove, čime je ukupan promet zrakoplova, uključujući i prelete, dosigao 203.867. Ural Olu je također izjavio da je ukupan promet zrakoplova, uključujući i prelete, dostigao 203.000 i istakao da je u maju domaći putnički promet dostigao 9.200 letova međunarodnog prometa. Inače, u maju je turskim aerodromima usluženo ukupno 21.539.000 putnika, uključujući putnike u direktnom tranzitu. Količina prevezenog tereta u maju je dostigla 458 tona, od čega je 79 tona na domaćim rutama i 378.000 na međunarodnim. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izjavio da je američki predsjednik Donald Trump kazao da Izrael zadržava ono što on naziva punim pravom na samoodbranu od Irana uprkos Trumpovim prigovorima. Netanyahu je ponovio taj stav nakon izraelskih napada na Bejrut, rekavši da će Izrael nastaviti djelovati kako bi se zaštitio. Nakon bombardiranja Bejruta, Iran je odgovorio lansiranjem raketa prema Izraelu, a u međuvremenu američki predsjednik Trump je rekao za Financial Times da Izrael neće imati izbora i upozorio Netanyahu da bude oprezan, rekavši da on odlučuje i upozoravaši da bi dalje eskalacije mogla ostaviti Izrael sve veće i više izolidanim. Ambiciozni evropski program Future Combat Air System zaustavljen je nakon odluke nemačkog kancelara Friedrich Merca i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Projekat procijenjen na oko 100 milijardi eura bio je zamišljen kao razvoj ne samo bombardovnog aviona šeste generacije, već i integrirane mreže zračnog putovanja i ratovanja, koje bi uključivala naoružanje i nenaoružanje bespilotne letjelice koje bi djelovale zajedno sa borbenim avionima. Inicijativa koja se smatra jednom od najvećih evropskih odbrambenih programa trebala je ojačati stratešku autonomiju Evrope i njene buduće vojne kapacitete kroz saradnju Francuske, Njemačke i Španije. Njemačke i Francuska su se složile da odustanu od planova za zajednički borbeni avion sljedeće generacije nakon godine neslaganja između uključenih kompanija. Friedrich Merz, njemački kancelar i francuski predsjednik Emmanuel Macron zaključili su da firme nisu mogle postići dogovor o izgradnji zajedničkog borbenog aviona u okviru programa Future Combat Air System. Inače, projekat je pokrenut 2017. godine kako bi se zamijenio francuski borbeni avion Rafale i njemački Eurofighter. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan suspendovan je nakon istrage Ujedinjenih nacija o optužbama za seksualno nedolično ponašanje. Upravno tijelo suda je saopštilo da će Khan sada se suočiti sa disciplinskim postupkom koji uključuje 125 država članica, iako će nalazi istrage ostati povjerljivi. Khan je ne na dopust od maja 2025. godine insistirao da je oslobođen optužbi, rekavši da izveštaj nije pronašao dokaze o nedoličnom ponašanju ili zloupotrebi položaja. Inače, Kanye ranije privukao pažnju tražeći naloge za hapšenje izraelskog premijera Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Inače, istraga je pokrenuta nakon žalbe članak osoblja 2024. godine, nakon što je Izrael pokrenuo genocidnu kampanju protiv Palestinaca u Gazi. I na kraju vijesti sporta, košarkaši Bešiktaša pobjedili su u gostima ekipu Bahče Šehira rezultatom 73:71 i izjednačili na 2-2 u polifinalnoj seriji Turske košarkaške lige. Duel srpskih trenera Baraća i Dušana Limpijevića ovog puta je pripao aktuelnom selektoru Srbije. Odlučujući meč igra se u srijedu, a domaćin ekipa Bešiktaša. Tim koji pobjedi u finalu igraće protiv ekipe Fenerbahča. Poštovani slušalci, čuli ste vijest.

Zracima zore, red za hljeb ispred pekare u Gazi već je počeo da se duši. Ljudi pričaju o nacionalnim pitanjima dok se miris svježeg hljeba koji se diže iz te pekare širi do kraja ulice. U isto vrijeme zrna kafe se melju u maloj prodavnici u Jerusalemu. Miris kafe koja se preliva iz džezve u nablusu osjeća se mnogo stvarnije od svih ratnih vijesti na televiziji. Zatim tu su ljudi koji kreću na puteve kako bi stigli do kontrolnih punktova na zapadnoj obali. Oni dobro poznaju iscrpljujuća čekanja koja mogu trajati satima, ali nikada ne zaborave pogladiti svoju djecu po kosi prije nego što izađu iz kuće ili reći čuvaj se dok zatvaraju vrata, jer život se potajno opire upravo u tim malim detaljima. Ponekad nestane struje i ne dođe se satima, ali u tom mrklom mraku naiđete na mladu osobu koja uči u uglu kuće. Pokušavaju čitati biltene i bilješke ispred sebe uz plamen svijeće ili prigušeno svjetlo telefona. Neki također pokušavaju da se njihov glas čuje cijelom svijetu putem društvenih mreža s tim telefonom u ruci. U tom trenutku shvatite, neka svjetla se ne gase, čak ni kada nestane struje. Onda se iznenada sa ulice začuju radosni zvuci djece. Ta djeca koja su sagradila dvorac od dva kamena, jure ispuhanu loptu u prašini i prljavštine. Čak i pod najtežim novinskim naslovima na svijetu, djetinjstvo uspjeva stvoriti malo igralište za sebe. Tu leži velika tajna Palestine. Ljudi se često drže svojih svakodnevnih navika kako ne bi potpuno izgubili normalan tok života. Jutarnji doručak, porodična večera ili šoljica jakog čaja ispijena na balkonu postaje posljednji komadić domovine koji je osobi ostao. Uveče ulice ponovo oživljavaju. Uprkos oskudici i teškoćama, miris hrane koja se kuha u kućama širi se iz prozora na ulicu. Ta hrana se često dijeli sa komšijama za prepunim stolovima. U Palestini dijeljenje nije samo stara tradicija, već način preživljavanja stojeći jedni pored drugih. U kasnim popodnevnim satima vidite porodice kako hodaju prema moru u Gazi, umaču noge u hladne vode Mediterana kako bi zaboravili čak i na nekoliko minuta opkoljeni svijet oko sebe. Dok se djeca igraju u valovima, odrasli dugo gledaju u horizont. Za neke ljude čak i gledanje u horizont je kao disanje slobode. Onda iznenada s ulice se začuju jauci. Ovaj put to nije zbog loših vijesti, već zbog vjenčanja. Čak i ako nema struje, čak i ako su ulice obavijene tamom, čak i ako ne znaju šta će sutra donijeti. Nije važno, vjenčanje će se ipak održati, ples će se ipak izvesti, jer ljudi najsnažnije štite svoju vjeru u budućnost kroz vlastite pjesme. Razumijevanje Palestine nije samo brojanje bombi koje padaju s neba. Pravo razumijevanje Palestine je vidjeti u svom srcu ljude koji, čak i usred ruševina i gomila kamenja, odbijaju odustati od odbrane života. U očima svijeta, Palestina možda nije ništa više od tužnih naslova vijesti, ali u toj sekundi, u maloj kuhinji srušene kuće, neko je još uvijek kuhao čaj. Upravo to održava naciju na nogama, činjenica da život tvrdoglavo nastavlja uprko svim vrstama razaranja. U sljedećoj epizodi podijelit ćemo priče onih koji su platili najveću cijenu za slobodu u ovim zemljama. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo.

Dragi slušaoci, u programu Putevi snova šetat ćemo kroz Skoplje. U prethodnoj emisiji smo govorili o osmansko-arhitektonskoj baštini u Skoplju kao i džamijama ovoga kraja. Danas ćemo nastaviti priču o trgovinskim mjestima ovoga grada. Naša prva stanica je čuvena Turska čaršija. Turska čaršija je jedna od najvećih i najbolje očuvanih osmanlijskih čaršija na Balkanu. Sa svojim uskim kamenim ulicama, tradicionalnim dućanima i objektima, čaršija koja oslikava trgovački život tog perioda. Građevine poput Kapan Hana, Sulu Hana i Kuršunu Hana unutar čaršije važni su primjeri osmanske komercijalne arhitekture. Počnemo sa Kuršunu Hanom. Ova gostionica iz 16. stoljeća dobila ime po kupolama prekrivenim olovom. Ova građevina gdje su trgovci nekada skladištili svoju robu, a putnici odsjedali, danas je prostor umjetničkih događaja. Krasi ga veliko dvorište, lučne sobe i kameni podovi. Obližnji Sulu Han također je dobio ime po elegantnoj fontani u svom centru. Izgrađena u 16. stoljeću, gostionica predstavlja funkcionalnu eleganciju osmanske arhitekture. Hodajući između hladnih kamenih zidova gostionice, zvuk stoljeća kao da vam odzvanja ušima zajedno sa zvukom vode. Druga predivna građevina je Kapan Han, izgrađena u 15. stoljeću. Ovdje se nalazi restoran u kojima su navraćali karavani. Ovdje su nekada odsjedali arapski, turski, albanski, srpski i jevrejski trgovci. Sa svojim velikim dvorištem, dvospratnom građevinom i kamenim hodnicima, ovaj objekat je danas zadržao izgled iz davnih vremena. Jedna od građevina na koju nailazite dok šetate Skopljem je Davud Pašin hamam. Datira iz 15. stoljeća. Ovaj hamam je jedan od najljepših primjera osmanske arhitekture gradnje hamam. Unutra se još uvijek vide tragovi korišćenja, svjetlosni efekti na kupolama i zvuk vode koji odjekuje u kamenim bazenima. Iako danas služi kao muzej, duh prošlosti se još uvijek može osjetiti u njegovim zidinama. Osim toga, najstarija sahat kula na Balkanu je izgrađena u Skoplju za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog. Ova sahat kula jedan je od simbola današnjeg Skoplja i bila je razlog da se džamija Sultan Murat, naselje džamije Atik, poistovjećuje sa sahat kulom. Mnoge od ovih građevina su oštećene u velikom zemljotresu u Skoplju 1963. godine, ali većina njih je kasnije obnovljena od strane Turske razvojne agencije TIKE. Tokom osmanskog perioda Skoplje je bio pravi muslimanski turski grad, ne samo u smislu arhitekture, već i u smislu kulturnog života. Prema Evliji Čelebijevoj Sejahatnami ili putopisu, u 17. stoljeću u Skoplju je bilo 120 džamija, 70 mešdžida, 20 medresa, 7 derviških loža i mnogo osnovnih škola. Svakodnevni život u Skoplju uključuje sve karakteristike klasične osmanske urbane kulture, a to je duboko uticalo na društvenu strukturu ovog kraja. Srce grada, stara čaršija ili turska čaršija, bio je živopisan primjer osmanskog trgovačkog života. Postojali su dućani gdje su se na čaršiji praktikovali različiti zanati, a svaka radnja je okupljala različite strukture ljudi. Tokom osmanskog perioda u Skoplju je bilo više od 40 muslimanskih naselja, a svako naselje je formiralo organsku društvenu strukturu unutar sebe. Medrese i škole u gradu nisu bile ograničene samo na pružanje vjerskog obrazovanja, već su pružale i obrazovanje u svim granama nauke tog perioda, kao što su književnost, filozofija, matematika i astronomija. Institucije poput Isak Begove medrese postale su važni centri znanja na Balkanu. Dok su ove medrese pružale obrazovanje lokalnom stanovništvu, one su također bile i centar učenicima iz ostalih geografskih područja. Medrese i tarikati u Skoplju bili su centri duhovnog života grada. Rifajski, kadirijski i mevlevijski redovi imali su snažno prisustvo u gradu, a ove institucije su služile za vjersko obrazovanje i za socijalnu pomoć. Tarikati su bili mjesta susreta ne samo derviša, već i običnih ljudi.
Kada je riječ o kulinarskoj kulturi, skopska kuhinja koja spaja otomansku kuhinju sa balkanskim okusima i danas predstavlja turski uticaj. Posebno su jela poput bureka, kebaba, baklave i turske kafe dio ove kulturne baštine. Finansijska osnova cijele ove strukture bio je sistem fondacija Vakufa, društveni kompleksi, medrese, narodne kuhinje i biblioteke osnovane oko džamija, održale su se od prihoda Vakufa i pružale su besplatne usluge onima koji su bili u potrebi. Ovaj sistem predstavio je temelje za kulturu društvene solidarnosti i filantropije koja se nastavila sve do danas. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo za danas pripremili. U narednom programu ćemo također nastaviti govoriti u Skoplju. Do tada ostajte nam zdravo.